Metsotso ura ke ya bongwe, ura ke ya borobong, tota motsotso mongwe go tlogela ura ya borobong. Moretsi seno ke Radio Temaneng. A re dire jana lentswe ke la ga Triple G. Re lebeletse badiri mo kgweding ya badiri. Ke re tsoga o itirele modiri wa ko gae. Dikgwetlho tse re kopanang le tsone a di seke di a re tsela ditoro tsa rona mo ditirong tsa rona. A re dire jana o reditse radio ya gago.